Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tuvandikcha nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning sening ilgariki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun senga bergan ne'matini mukammallashtirishi uchun seni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun senga kuchlik yordam berishi uchun senga biz haqiqatan roshan g'alaba ato qildik. Mu'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Alloh ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodisalaridan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Alloh xalqning ahvolini bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi har ayol mu'minlarni ostidan ostonga qilib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizishi uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi munofiq va munofiqalarga, mushrik va mushrikalarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarta Alloh payg'ambariga va mu'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mu'minlarga yassun degan halokat ularning o'ziga yetdi. Alloh ularga g'azab qildi, ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy? Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mu'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi, kofirlarni azobdan ogohlantirguchi qilib avatdik. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon aytishinglar uchun uni ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih aytishinglar uchun biz payg'ambarni avatdik. Hurmatli radiotinglovchilar, yuqorida Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomliq bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih surasining 1-dan 9-gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldingiz. Ko'ngil qo'yib tinglashinglar uchun rahmat. Yana bir qatimliq programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Assalomu alaykum, hurmatli qonuqchilar. Maxsus sahifa nomli programimizning muvaffaqiyatli sonida Ayxon Sarining TRT 20 kanali uchun yozgan Yevropa mudofiyasini qaytadan loyihalash, xayolparastlikmi yoki strategiyami sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Yevropadagi xavfsizlik munozaralarining markazida negizlik bir ziddiyat mavjud. Bir tarafdan texmi zo'r bir harbiy kuchga aylanish chaqiriqlari o'tirg'i qo'yilsa, yana bir tarafdan allaqachon mushunda kuchga ega bo'lgan muhim siyosiy kuchlarga sal qaralmoqda. Bu xil ahvol Yevropaning bo'libmi Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarida intayin roshan gavdalanmoqda. Yer shari xavfsizlik siyosati kun tartibidagi eng markaziy savol Devletler ve ittifaktaşlar öz mevcutluğunu kanda koğda

aydo va Kapadokiyaga yiqiladi degandan iborat. Navbatda xalqaro tartib chonqur o'zgarish bosqichida turmoqda. Bir tarafdan ananaviy ittifoqlar zaiflashayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan uchqichsiz havo apparatlari va avtomatik qurol sistemalarining umumlashishi zamonaviy urushning mohiyatini tubdan o'zgartmoqda. Hatto sanoat iqtidori cheklik bo'lgan davlatlar ham amdilikda darajadan tashqari chong kuchlarga ko'rinarlik ziyon yetkazadigan saviyaga yetdi. Yevropa bo'lsa, mazkur ikki xil taraqqiyotning bevosita ta'siriga uchirmoqda. O'rtoq mudofaa ittifoqi o'z ishonchlikligini yo'qotayotgan bir paytda Rossiya-Ukraina urushi Yevropaning xavfsizlik asosini titratmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa xavfsizligining ishonchsiz bir homiysi sifatida borgan siri roshan gavdalanayotgan bo'lsa, Rossiya harbiy bosimini uzluksiz kuchaytmoqda. Shundaqdimi, Yevropa bugungi qadar mustaqil bir xavfsizlik boshqaruv tizimisi qurib chiqishni yoki o'z mudofaa iqtidorini yetarli darajada kuchaytirishni qo'lga keltira olmadi. Mushundoq bir sharoitda Yevropa uchun mavjud ittifoqlarini qaytadan ko'zdan kechirish va yangi hamkorlik munosabatlarini o'rnatish intayin zarurdir. Yevropaning qo'shnidarchilik muhitidagi eng muhim hamroh nomzodi shubhisizki Turkiyadan iborat. Shundoq bo'lishiga qaramay, Turkiya yanada nurg'ullagan Yevropalik siyosatchilarning parvosizligiga va salq qarishiga uchrab kelmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen yaqinda Turkiyani Xitoy va Rossiya bilan bir qatorga qo'yib, Yevropa Ittifoqi o'z kelgusini bu uch davlatning mustaqil holda shakllantirishi kerak deb da'vo qildi. Yevropa tashqi munosabatlar kengashining yaqinqi bir dokladimi nuqtali qolda mushkil maydonni kuzatdi. TRT Germancha kanali uchun Ayxon Sari tomonidan tayyorlangan bu maqola mazkur dokladni chiqish nuqtasi qilib turib, Yevropaning xavfsizlik siyosatidagi masalalarni bartaraf qilishda nima uchun ko'pincha hollarda o'z-o'ziga to'solg'i bo'lib kelayotganligini chuqur tahlil qiladi. Yevropa tashqi munosabatlar kengashi dokladining muallifleri Yevropaning o'zini qo'g'dash iqtidorini qaytadan asliga keltirish uchun 3 asosiy bosqichni bosib o'tishi kerakligi yakunini chiqargan. Ular Shimoliy Atlantika ahdi tashkiloti NATO qurilmasi ichidagi organlar, Yevropa ittifoqining qo'lidagi vositalar va jonliq ittifoqlardan tashkil topgan o'rtoq bir qaror chiqarish mexanizmi. Tez sur'atda safarbar qilg'ila bo'ladigan kuchli bir qurolli qo'shin. Va uchinchisi sanoat tayanchi sifatida o'zaro moslashtirilgan bir Yevropa mudofaa sanoatidan iborat. Bu pilanlarni o'qiganda kishining qaytaradigan tunji inkasi bu intayin aqlga muvofiq ekan deyish bo'ladi. Ikkinchi savol bo'lsa yaxshi, ammo bu zodi qandoq amalga oshadi degan savoldan iborat. Uchinchi savol bo'lsa masalaning tub yildizini oshkorlaydi. Agar bu takliflar shuncha ro'shan bo'lsa, Yevropa nima uchun o'tgan necha 10 yil jarayonida bularni biror qitimi yo'lga qo'ymadi? Mantiqi Yevropa armiyasini tilg'a olib o'ltirmayman, chunki Yevropa texnicha bir o'rtoq mudofaa mexanizmini qurib chiqolmadi. Vaholanki, Donald Trumpning 2016 yili Oqsaroydagi tunji huquq beshig'iga chiqqan mazgildan boshlabla Amerikaning xavfsizlik kulligiga hamda umid bog'liqligi bo'lmaydiganligi allaqachon oshkora bo'lgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropaning dal markazida yillardan buyon davomlashayotgan bir urush bor. Ondaqda xavfsizlik siyosatida dumbaq chalingan tüp özgürüş nem üçün yanına əməlgə aşmadı. Yavrupa'daki aldıngı qatardaki siyasetçilərinin meydanıqı nəzər seliş bizni bir qısım mühim yip uçlar bilən təminləydi. Təxə, 2015-ci ilə Aşıçaqdaki Yavrupa İtibakı Komitetinin reisi Jean-Claude Juncker Rusiyaya qarta qəti iradısını namayan qılış üçün bir ortaq Yavrupa armiyası quruş çakırığını oturğu qoyğan idi. Yana bir tərəfdən Yevropa İttifaqı Komitetinin müavin rəisi Kaya Kallas yaxında bundaq bir fikrini intayin xətərlik deyə sübətlədi, həm də bu təşəbbüsün yaxlığıçılarının əməli aqibətlərini oylaşmaqanlıqdan gumanlandığını bildirdi. Ən aşkarı bahanı bolsa NATO baş katibi Mark Rutte Yevropa parlamentində oturğu qoydu. Yevropaning Amerika Qo'shma Shtatlarining yordamisiz özünü qo'g'day olaydiganligiga ishonadigan har qanday kishi shirin xiyol surishni davomlashtirsa bo'ladi. Rutte'nin qarışçı ayrım bir Yevropa armiyası quruş aldı bilen NATO işide tekrar qurulmalarını payda qılıp qoyuyordu. Mazkur doklat axırqı hesabda bu pilallarının nemi üçün yıllardan buyan izchil mağlubiyetke uşırap kelayotqanlığının tüp səbəbini tüşendirip berdi. Doklat nişanlarını toğru bekitken bolsa mı, amma bu nişanğa yetişinin əməli yolunu qayıl qılarlıq dərəcədə körsütüp berilməgen. Oxşumğan xamçot sistemisiga, qural sanayitiga, tahdid tuyg'usiga va strategiyalik manfaatga ega bo'lgan egilik huquqli 27 davlatni o'rtoq bir mudofaa
bayrağı astıda birleştiriş, pekatla siyasi irade meselesi emas, belki bir kurulmalık meseledir. COVID-19 yuqumi Avropa hamkorligining hatto qo'g'donish uskunalari bilan ta'minlashdek bir qadar oddiy krizislardimi, ne kadar ojiz va cheklik ekanligini aniq ko'rsatdi. Mashinaq turqliq bu organlarning endilikda o'rtaq qo'mondonlik qurilmasini, qurollanish planlarini va yadro tusish kuchini unumlik moslashtira oladiganligiga ishonadigan har qanday kishi davlatlarning milliy manfaat kuchiga bakla salqaragan bo'ladi. Aslida davlatning ishonchliligiga dez ketkizgan narsa uning da talab qilingan amillardan bekrak tilg'ilinmay sukut qilingan masalalardir. Chunki eng muhim savol yanala javobsiz qolmoqda. Yevropaning o'tgan 10 yilda o'xshash bir sohada mag'lub bo'lib turib, bugun kelib g'alaba qila oladiganligiga kafolatlik qiladigan tub o'zgarish zodi nima? Dunyo kutib turmaydi. Yevropa nima uchun quruq xamxiyallardan voz kechishi kerak? Haqiqiy masala har qanday bir strategik dokladdan mubakrat chonqur bir nuqtaga yo'shirilgan. Nurg'ulligan yevropalik siyosatchilar va mutaxassislar dunyoning o'zini qurib chiqqan xiyoliy dunyosi emas, balki bugungi ochiq haqiqiy ahvoliga to'g'ri qarashda izchil ojizlik qilmoqda. Yevropa necha 10 yildan beri manfaatlanib kelgan jo'g'rafiyalik kuch afzalligi endi mavjud emas. Yevropa iqtisodiy jihatdan yanada eng muhim qutblarning biri bo'lib davomlashayotgan bo'lsa-mu, ammo harbiy sohada boshqa davlatlar Yevropani qo'g'lishib yetdi, hatto besib tushdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining xavfsizlik kunligi Yevropaning mushunda ojiz realligini uzun mazgil to'liqlab keldi. Agar Washington o'zining qo'g'dash kapalatini taxmin ozaytsa, Yevropaning harbiy va strategik kamchiliklari taxmin oshkora holda o'tirg'i chiqadi. Xalqaro munosabatlar tarixi shuni ko'rsatdiki, raqobatchilar ojiz taraflardan izchil turda foydalanib kelgan. Shunga Yevropaning kelgusidagi xavfsizlik arxiviga oid bir dokladda Turkiyaga digudek butunlay sal qarilishi intayin ajablanarli ahvoldir. Vaholanki Turkiya ham harbiy, ham jo'g'rafiyalik siyosiy jihatdan zo'r salmoqqa ega bir kuchdir. Turkiya yaqin yillarda Rossiya bilan bo'lgan muvozanat va kurashlarda amaliy ham unumli natijalarni qo'lga keltirgan sanoqli NATO davlatlarining biri hisoblanadi. Mushundoq bir muhim sherikka siyosiy yoki ideologik sabablar tufayli sal qarash obyektiv tahlil xarakterlik baholashga emas, balki strategik bir xatolik qiyatidir. Bu xil parvosizlik Turkiyaning muhimligidan bekrak Yevropada hukmronlik qilayotgan fikr qilish usulining naqadar tor va cheklik ekanligini ro'shan namoyon qilib beradi. Qadirlik o'quvchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ayxon Sarining TRT Germancha kanali uchun yozgan Yevropa mudofiyasini qaytadan loyihalash xiyolparastlikmi yoki strategiyami sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizga kelibda yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
5: Ye Sadai Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эво Ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
16: Gidere Cumhuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
22: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
23: Il progetto d'orgoglio dell'industria della difesa turca, il CAN, si mostra in una veste completamente nuova. Più compatto, più agile, più avanzato. Due nuovi prototipi sono pronti a spiccare il volo. Sui radar nemici appare piccolo come un insetto, ma questo colosso solcherà i cieli entro il 2029. I nuovi prototipi del CAN con tutti i dettagli sono qui, adesso.